0: Kaşışı yenem o hizmet. Kaşışı yenem o hizmet.
1: Вмикай та слушай.